Sana să iesă apartă l-Ottaviană. Chi vă campa cu ieta, si vă bene. Așa în tuvă, sunt ghiva să dușă. E chiu arzulente l-uvă, e chiu mă piace. La pilli fuoca e amore, quando trica.